Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko liderragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 urteko Paris Urias ari direla abestian.

World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987. Urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988. Urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Audience talde Gernikarraren 2013 urteko Big Affair diskora joko dugu, ez da txantxetan abestia entzuteko. Euren esanetan Big Affair lana taldearen sormen sasoiaren adierazpena izan zan. Aipatu ebenez, lan kontzeptuala izan eizan onakoa. Kantuetako gaiak barriz anitzak izan ziran. Audienzekoek lehenengoz grabau eben disko hau Euskal Herritik kanpo. Big Affair izeneko lan honetan euskeraz abestutako kanta biak gertu zidan, eta euretariko bat dugu, orain entzungo dugun ez da txantxetan izenekoa.

Celia Cruz, abeslari kubatarraren La vida es un carnaval abestian gogoratuko dugu. Víctor Danielek idatzi eban eta Isidro Infantek ekoiztu. 1988. urteko Mi vida es un cantar izeneko diskoan agertu zan abestia. Kantu tropikal honenaren saria irabazi eban kantuak. Abestia telesail batzutan be erabili izan da eta 2000. urteko Amores Perros filme mexikarraren soinu bandan be sartu eben.

David Crosby Ameriketako Estatu Batuetako abeslari eta konpositorearen How Long kantuaren zuzeneko bertsinoa entzungo dugu. Birds eta Crosby, Stills, Nash and Young taldeen sortzaileetarikoa izateaz gain, bakarka be ibilbide luzea dauka Crosbyk. Birds taldeak gogoratu Bob Dylaneri emon eutzola bere lehenengo hita Mr. Tambourine Man izenekoa. Crosby, Stills, Nash and Young taldeagaz be arrakasta ugari lortutakoa David Crosby. Jarraian esan dugunez, bakarka entzungo dugu eta zuzenean How Long kantua eskainiz.

Fats Dominoren Blueberry Hill entzungo dugu. Izatez, abesti hau kantu herrikoia da, 1940 urtean kaleratutakoa. Fats Dominok egin eban ezagun 50ko hamarkadan. Bertzino gehiago be izan dira Glenn Miller orkestrak egin eban esate baterako Ameriketako Estatu Batuetako zerrendatan goren jarritako bertzinoa honakoa. Louis Armstrongena be oso arrakastatzua izan zan. Fats Dominoren bertzinoa orain entzungo dugu. Rolling Stone aldizkariak egindako garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 82.

Irunen sortutako Lurra taldearen oinutzik abestia entzungo dugu. Hiru disko daukiez kaleratuta Lurra taldekoek. Oinutzik kantua 2014. Urteko Akatsa sisteman izeneko diskoan agertu zan. Ane García San talde honen abeslaria eta taldekideak Inigo Muguruza, Carlos Zubikoa eta Iban Larriburu. Kantu honen hitzen egilea Ane García eta Muguruzak jarri eutzon musikea.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Audience talde Gernikarraren 2013 urteko Big Affair diskora joko dugu, ez da txantxetan abestia entzuteko. Euren esanetan Big Affair lana taldearen sormen sasoiaren adierazpena izan zan. Aipatu ebenez, lan kontzeptuala izan eizan onakoa. Kantuetako gaiak barriz anitzak izan ziran. Audienzekoek lehenengoz grabau eben disko hau Euskal Herritik kanpo. Big Affair izeneko lan honetan euskeraz abestutako kanta biak gertu zidan, eta euretariko bat dugu, orain entzungo dugun ez da txantxetan izenekoa.

Celia Cruz, abeslari kubatarraren La vida es un carnaval abestian gogoratuko dugu. Víctor Danielek idatzi eban eta Isidro Infantek ekoiztu. 1988 urteko Mi vida es un cantar izeneko diskoan agertu zen abestia. Kantu tropikal honenaren saria irabazi eban kantuak. Abestia telesail batzutan be erabili izan da eta 2000 urteko Amores Perros filme mexikarraren soinu bandan be sartu eben.

David Crosby Ameriketako Estatu Batuetako abeslari eta konpositorearen How Long kantuaren zuzeneko bertsioa entzungo dugu. Birds eta Crosby, Stills, Nash and Young taldeen sortzaileetarikoa izateaz gain, bakarkabe ibilbide luzea dauka Crosbyk. Birds taldeak gogoratu Bob Dylaneri emone utzola bere lehenengo hita Mr. Tambourine Man izenekoa. Crosby, Stills, Nash and Young taldeagaz be arrakasta ugari lortutakoa da David Crosby. Jarraian esan dugunez, bakarka entzungo dugu eta zuzenean How Long kantua eskainiz.

Fats Dominoren Blueberry Hill entzungo dugu. Izatez, abesti hau kantu herrikoia da, 1940 urtean kaleratutakoa. Fats Dominok egin eban ezagun 50ko hamarkadan. Bertzino gehiago be izan dira Glenn Miller orkestrak egin eban esate baterako Ameriketako Estatu Batuetako zerrendatan goren jarritako bertzinoa honakoa. Louis Armstrongena be oso arrakastatzua izan zan. Fats Dominoren bertzinoa orain entzungo duguna Rolling Stone aldizkariak egindako garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 82.

Irunen sortutako Lurra taldearen oinutzik abestia entzungo dugu. Hiru disko daukiez kaleratuta Lurra taldekoek. Oinutzik kantua 2014 urteko Akatsa sisteman izeneko diskoan agertu zen. Ane García San talde honen abeslaria eta taldekideak Inigo Muguruza, Carlos Zubikoa eta Iban Larriburu. Kantu honen hitzen egilea Ane García eta Muguruzak jarri eutzon musikea.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Steve Miller Band taldearen Say Wow abestia entzungo dugu. Talde honek, inoiz kaleratuako abestiez osotutako lana argitaratu eban 2019 urtean, eta handixik hartu dugu Say Wow izenekoa. Welcome to the Vault izeneko lana da hain zuzen aipatzen ari garen hau, kutxa baten aurkituko dozu, eta bertan hiru CD, DVD-a eta liburua agertzen dira. Say Wow abestia, 1973 eta 13. Urtean sortu eban Steve Miller Band taldeak The Joker album ezaguna kaleratu eban urtean.
4: Look at here, baby. What I say is right.

David Bowieren Blue Jean abestia jarraian Tonight izeneko albumean agertu zen kanta hau. Diskoa askorentzat etzan oso ona izan. Aipatu zanez, kanta oneri esker jasoeba zen eritzi on bakarrenetarikoak. Aurretik, Let's Dance diskoa kaleratutakoa zen Bowie eta honegaz esan behar arrakasta komertzialik handienetarikoa lortu ebala bere ibilbidean. Entzungo dugun Blue Jean kantua Britania handian eta Ameriketako Estatu Batuetan goren jarri zan.

The Rolling Stones taldekoen Brown Sugar kantuaren bertsinoa entzungo dugu. Michael Scholz, Steven Tyler eta Nuno Betancourt kantari. 2018 urteko Michael Scholz taldearen Small Town Big Sound izeneko lanetik ataratako bertsinoa da. Brown Sugar, 1971 urtean kaleratu eban The Rolling Stones taldeak.

Rosendoren, agradecido, kanta ezaguna gogoratuko dugu. Abesti honi esker, gogoratzen dabe egia esan askok, rock abeslari espainiarra. Ganera, agradecidos, Rosendo izeneko diskoa be kaleratu zan, 1987 urtean, Rosendoren omenez, kanta oneri erreferentzia eginaz. Hainbat lagunek hartu eben parte, lan hartan, eta agradecido kantuaren kasuan, barrikada taldea izan zan onakoa eskenie ebana.

Cheap Tricken, I Want You to Want Me abestia entzungo dugu, banda honen Incolor izeneko 1977 urteko lanean agertu zana. Ameriketako estatu batuetan oso arrakastatua izateaz gain, Japonian be lehenengo 10 artean jarri zan. Kantu honen zuzeneko bertsinoak, Cheap Trick at Budokan diskoan agertutakoak, salmenten aldetik itzelesko arrakasta lortu eban, urrezko diskoa emon eutzen taldeari. Chris Isaak edo Lindsay Lohanek eskaini izan da behinoiz kanta honen bertsinoa, bideo jokoetan eta soinu banda bat baino gehiagotan be erabili izan da.

Robert Plant, kantari britainiarrak, Alison Krauss, Ameriketako Estatu Batuetako country abeslariagaz batera, 2007 urtean kaleratutako diskora joko dugu, Killing the Blues abestia gogoratzeko. Raising Sun disko honetan, 50 eta 60-eko blues, rock, country, rhythm and blues eta americana generoetako beste artista batzuen bertsinoak eskaini ebesan musikari biek. Oso harrera ona izan eban lan honek, kritikarien eritziak be oso onak izan ziren. 2009 urtean, 5 Grammy sari irabazi ebasan. Sari horretariko bat, orain entzungo dugun, kantuaren zat izan zen. Killing the Blues.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrochena.
3: La oreja de Van Gogh talde Donostiarraren hirugarren diskoan, lo que te conté mientras te hacías la dormida izenekoan agertu zan, orain entzungo dugun kantua, puedes estar conmigo. Amaia Monterok komposatutako kantua da honakoa. Kaleratu zan momentuan, 2003 urtean, itzelesko arrakasta lortu eban. Maitasun harreman bat amaitu ostean, bikote hoiegaz adiskidetasun harremana mantentzea sari dira kantuan. La oreja de Van Gogh taldeak, nuestra casa a la izquierda del tiempo izeneko lanean be eskaini eban abesti hau. Kasu honetan, Leire Martínez zan taldeko abeslaria. Mexikoko Hasta el fin del mundo telenovelaren lehenengo kapituluan be entzun zan kantua.

0: Kantuka eta kontuka, una tarde más en Radio Popular Herri Irratia.
1: Gure bizitza erdia izan da hori, edo, bueno, zati handi bat, ez? Bat, ez? Bat, ez? Bat, ez?

Elvis Presley gogoratuko dugu. Jerry Reedek 1977 urtean idatzitako Guitar Man abestia da bere ahotsez entzungo duguna. Esan behar Jerry Reedek gitarrea joten dauala Elvis Presleyren bertsinoan. Kantuak Ezeban ospe handiegirik lortu kaleratu zan momentuan, handik 13 urtera barriro grabau eben ikutu elektriko batzuk eginaz. Era honetara Guitar Man zerrenden lehenengo tokira heldu zan. Billboard Hot 100 zerrendan 28. jarri zan.

Sei urte taldearen amaigabeko gaua abestia entzungo dugu. Taldearen Ekiozu izeneko bigarren lanean agertu zan kantua 2004. Urtean. Iñaki Elortza, Jokin Elortza, Julen Oarbeaskoa eta Ekain Elortzak sortu eben sei urte. 10 disko kaleratu dabez guztira 2017. Urtera bitartean. Amaigabeko gaua izeneko kantu honetan Garibe aritu zan eurekaz batera.

Bizkaiko kopla zaharrak entzuteragoaz, izenburu honegaz kaleratu eben diskoa, Tapia eta Leturiak Xabier Ramurizagaz batera 1989 urtean. Lagun gehiagoren izenak be aurkitu duguz disko honetan, Michel Duko edo Vicente Martinez musikeari jagokonez, eta ahotsak barriz, Nacho de Felipe, Amaia Zubiria, Igor Elortza, Mirentxu Alkorta, Leire Bilbao, eta Mikel Markezen ahotsak agertzen dira lan honetan. Entzungo duguna, Eguzkie joan da, izeneko kopleada.

Gas Blues Band taldearen Mexico City Blues abestia gogoratuko dugu. Javier Vargas Madrildarrak sortutako bandea izan zan Vargas Blues Band. 1981 urtekoa dugu bandaren sorrerea. Entzungo dugun kantua 1984 urteko Blues Latino izeneko albumean kaleratu zan. Andrés Calamaro, Chris Rea, Junior Wells eta Flaco Jimenezen kolaborazioak izan ebesan disko honetan. Harrera oso ona izan eba lan honek. Diskoari izen emoten deutzon Blues Latino kantua Carlos Santanak be eskaini izan dau inoiz. Mexico City Blues, orain entzungo duguna.

El Drogas eta Leiba, biak batera, entzungo doguz, No sé qué hacer contigo, izeneko kantuan. 2000 eta 2016 urteko, Un día nada más, El Drogas izeneko diskoan agertu zan, kantuetariko bat dugu honakoa. Barrika da taldeko abeslaria izandakoak, hainbat lagunegaz abestu ebasan kantuak disko honetan. Ara Malikian, Kike González, Fito eta Fitipaldis, Rosendo edo Luz Casal, beste batzuen artean.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Mike and the Mechanics talde pop rock britainiarra gogoratuko dugu. 1985 urtean kaleratu eben Begar on a Beach of Gold diskoan agertutako Over My Shoulder kantua da entzungo duguna. Paul Carrack buru dala, album honen kanturik arrakastatzuena izan zan honakoa. Herrialde askotan kanta hau izan da banda honen arrakasta bakarra. Suizan edo Frantzian, esate baterako.

José Antonio Larrañaga, Urkoren maite, maite, maitia abestia gogoratuko dugu. Ez doka mairu osteko garaiko kantari garrantzitsuenetarikoa Euskal Herrian, Iñaki Eizmendi, Gorka Kener, Antxon Balberde, Gontzal Mendibiledo, Pantxoa eta Peiogaz batera. Amazazpi lan zenbatu duguz Urkoren ibilbidean. Maite, maite, maitia kantua bere ezagunenetarikoa dugu. Hemen gaude izeneko lanean aurkituko dozu abesti hau.

bakarrik maitasunean, bakarrik mundu honetan. Maitasuna, zer da maitasuna, zenbat irauten du maitasuna.

gaitasunean baina zerbait. Jadanik, jadanik ezin dezaket maita, hain laburra izanik, nere zureganako maitasuna, dagoenekoz, dagoenekoz zilik da, maite, maite.

0: Eskerrik asko. Mesedez, Urko, Tagor, Kaio, Onea. Eskerrik asko. Pa Donostin nago. Mila esker. Agur, bihotz bihotzez, mila esker etortzeagatik, beti arte.
1: Kantuka eta kontuka, y a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.

Snow Patrol banda Eskoziar Irlandararen Chasing Cars kantua entzungo dugu. 2006 urteko Ice Open laneko kantuetariko bat honakoa. Ameriketako estatu batuetan ospe handia izan eban abestiak, besteak beste Anatomia de Grey telesailaren bigarren denboraldiaren amaieran entzun zalako. Snow Patrol taldearen deskarga digital gehien izandako kantuen artean dago honakoa. Rocka besti onena jasotzeko izendapena bejasoeban Grammy sarietan.

Les Cowboys Frigants izeneko taldea jarraian, Quebeceko folk musika taldea dugu onakoa. Folk esan dugu, baina rock eta country kutua daukan folka dala esan daiteke. Jean-François Pauset da taldearen kantu gehienen egilea. Les Cowboys Frigants taldea beti agertu izan da Quebeceko independentziaren alde eta herrialde hartako ondare naturala babestearen alde. Taldearen izena dauan fundazioa be sortu eben euren ideiak defendatzeko. Le Amerik Pleur izeneko kantua da eskainiko deuskuena.

Oiartzungo txiltxoko taldearen Sugaz abestia jarraian. Taldeak 2019 urtean kaleratutako lehenengo laneko kantua dugu.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Bob Marley and the Wailers jarraian Buffalo Soldier izeneko abestia gogoratuko dugu, 1983 urtekoa. Bob Marleyk eta Noel King Williamsek idatzi eben. Ameriketako Estatu Batuetan 1866ko gerren ostean izandako beltzen kabaileriako erregimentuei egiten dutze referentzia kantuaren izenburuak Buffalo Soldier deitzen ziran eta Marleyk erresistentzia baltzaren simbolotzat hartzen dau abestia.

Jimmy Cliff da You Can Get It If You Really Want kantuaren egilea, Jamaikako kantautorearen 1970 urteko abestia da honakoa. Desmond Dekker Jamaikar abeslariak grabau eban kantuaren bertsinoa Cliffek berea kaleratu eta aste batzuetara. Eta arrakastandia lortu eban Deckerrek abestia honegaz. Entzun daigun ba Desmond Dekker.

Donapaleuko Amaia Riuspeiros kantariaren Har ezazu kantua entzungo dugu. Euskal Herriko aur kantu txapelketan parte hartuta hasi zan kantagintzan abeslaria. Lehiaketa gehiagotan pe parte hartu ostean, 2008 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Har ezazu izena eukan eta dinogunez, izen berbera daukan kantua da entzungo duguna. Itxaro Bordarenak dira hitzak.

Sufjan Stevens, Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Mystery of Love abestia entzungo dugu, 2017 urtekoa. Call Me Baby Your Name izeneko filmearen zuzendariak filmean narratzaile modura parte hartzeko eskatu utzon, baina Stevensek ezetz erantzun utzon eta horren ordez kantu haue eskaini utzon. Pelikularen gidoian oinarritutako kantua da. Pelikula honetako protagonista maitemintzen diran momentukoak dira kantuaren hitzak. Stevensen kantu ezagun eta arrakastatzuenen artean sartzen da. Hainbat sari irabazteko izendapenak be jaso dauz.

The Killers talde estatu batuarraren Mr. Brightside kantua entzungo dugu. Euren lehenengo diskoan 2004-eko Hot Fuzz izenekoan agertu zan eta taldearen arrakastarik handienetarikoa kontsideratzen da. Brandon Flowers eta Dave Koenigek komposatu eben taldea sortu baino lehen. Jeloskorra dan pertsona baten emozioetaz egiten deuskue berba taldekideek kanta honetan. Brandon Flowers kantariak aitortu eban beren eskalaguna izandakoa best este mutil batega zegoala ohartzerakoan idatzi ebala abestia. Danadala, baikor izateko deia egiten dau izenburuagaz.

Labrit kantariaren bigarren lanera joko dugu zure altxorra bestia entzuteko. Labrit Zabala kantariak urte bi egin bazan bide ertzean taldean eta ostean hasieban bere bakarkako bideagaz. Paradisua izeneko lehenengo lana etorri izan 2000 urtean eta handik urte betera bigarrena kaleratu eban nori egin zo izenekoa. Urte askotako etenaldiaren ostean 2016 hirugarren diskoa kaleratu eban 8 izenekoa. Zure altxorra Horraren hitzak Labrit berarenak dira eta musikea bera eta Dani Riaño gitarra jolearen artean egindakoa dela esan behar dugu.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Ike Turnerren kantua, urrengoa, She Made Me My Blood Run Cold izenekoa. Izear Laster Turner izan zan bere benetako izena. Rock eta blues kantaria, rock and roll eta rhythm and bluesaren aintzindarietariko bat kontsideratzen da Ike Turner. Rocket 88 izan zan bere lehenengo grabazioa 1951 urtekoa, eta rock and rollaren barruko lehenengo abestitzat hartzen da honakoa. Turner talentuen bilatzailea eta ekoizle abe izan zan diskoetxeentzat, Bibikin edo Howlin' Wolfen lehenengo pausuen bultzatzailetzat be hartzen da. Tina Turnerren senarra be izan zan eta Ike and Tina Turner bikotea osotu eben. Esan dugun modura, She Made My Blood Run Cold kantua da entzungo duguna.

Midnight Oil talde australiarrenen Put Down That Weapon kantua entzungo dugu. 1987 urteko abestia honakoa, Diesel and Dust diskoan agertu zana.